0: behöv ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då har du all det. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

Olivia Dean. So easy to fall in love fick du här I morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till en alldeles liten gratulation. För på lördag så fyller hon Elisabeth år. Här står det, gratulerar så mycket till min kära gode väninne Elisabeth som fyller år lördag 19 september. Hippe hurra, hurra, hurra. Kläm från Lisbeth. Gratulerar så mycket med dagen som kommer Elisabeth. Hoppas du får en strålande fin dag.

så är det kanske inte den mest trafikerade vägen heller mellan Olsvik och Digernes, för det är inte snack om Brustdalsvägen här, alltså det är Utvik bygda på vägen mellan Olsvik och Digernes där.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Statsförvaltaren öppnar tillsyn mot Nordre Follo kommun efter dubbeltrapp i Ski i 2024. Kommunen fick granska sig själv.
2: Kommunen fann punkter att förbättra sig på men beskrev ingen konkreta tiltag för att säkra att förbättringen skedde. Statsförvaltaren menade likväl att kommunen hade fullt upp förhållet i tråd med hälso- och omsorgstjänsteloven. Nordre Follo vill inte säga något om vad som kom ut av den interna granskningen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre är förberedd på att diskutera AI under FN:s huvudförsamling nästa vecka, när han säger han till NTB. De tre ledarna av de största AI-sällskapen i USA har den sista tiden gått ut och advart om utvecklingen. USA har sprängt en båt öst i Stillehavet som de menar blev brukt som flytande bensinstation för narkotikasmugglare. I följe militärkommandon Southcom blev flera personer tagit hand om före båten blev sprängt. Dessa ska överleveras till myndigheterna i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlägger att skjuta upp raketten Starship från Texas nästa vecka. Målet är att få raketten i bana runt jorden för första gång. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Nødetatene rikket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i ei verktøykasse inne i bilen. Brannen ble raskt slukt av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og statens veivesen løfter frem en ny Europavei 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Veivesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnørdalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre. Og politiet rykket ut til en matbutikk på Aspøya i Ålesund etter at en kunde nekta å forlate butikken ved stengetid. Mannen i 40-åra gikk frivillig da politiet kom til stede, skriver operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes. Og planene for en omfattende utbygging på Moa møter motstand fra Thon-gruppen. På området der Brages bil tidligere holdt til, planlegges det blant annet bolig, hotell, dagligvare og næringsareal i høye og tette bygg. Thon-gruppen mener utbyggingen kan påvirke eksisterende handel på Moa og etterlyse bedre dokumentasjon av konsekvensene. De bør derfor Ålesund kommune om å ikke vedta planen i sin nåværende form, skriver Sunnmørsposten.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen byr på stort sett regn og regnbyer, samtidig som vi får en nord- og nordvestlig bris. På kysten så blir det periodevis liten kuling. Temperaturene ligger på 11-12 grader stabilt gjennom onsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: To store cruiseskip i Ålesund sentrum i dag, det er MSC Euribia med sine 6327 passasjerer som blir liggende fram til 16:30, dag og turen videre til Flom. Og på sørsiden finner vi også Aida Perla med sine 4350 passasjerer som blir liggende til 16:00, da skal Aida Perla videre til Stavanger.

riktig god onsdags formiddag. Ida Lova, fick du med svagare än jag i det klockan har blivit 7 minuter över 10. Onsdag 16 september och det är Troninge som är i studio. Vi har rockat mycket idag allerede. Vi har bland annat haft besök av Charlotte Welle, styrledare i Kvinnor i näringslivet, som fortalt oss om Kin Awards 2026 som går av stabeln nästa fredag 25 september. Och nu har vi alltså kommit till 10-timen. Det betyder kanske att det värsta morgonrushet är unnagjort för de flesta. Arbetsdagen är gått igång och för någon så börjar det kanske allerede bli lov att tänka lite på lunch. Det är som sagt 16 september, det är Lilian och Lilly som har navnedag. Gratulerar med navnedagen. Och så är det den internationella dagen för bevaring av ozonlaget idag. En märkedag med en ganska upplyftande historia bak sig, för arbetet med att beskydda ozonlaget blir ofta trukket fram som ett exempel på att världens land faktiskt kan gå samman och få till stora miljöändringar. Och så har vi då en liten timme igen sammen för morgonshowet. Tacka för att se denna onsdagen och förtvil inte när morgonshowet är över klockan 11, så är det inte slut här på Radio Ålesund. Då är det kontoret med Aslak och så är det självklart också eftermiddagsrushet med Jonas senare idag. Så det går slag i slag denna onsdagen också. Men nu så tar vi och snur sökelyset mot Donkey Boy och låten Flash of Light.

Sam Fender och självaste Elton John, alltså på låten Talk to You. Och vi ska tillbaka till 1986 i nästa låt. Svenske Roxette är det som står klar med Never Ending Love, för vi får The Lumineers med Ho Hey. Ha en fin onsdag.

Ruben, Miriam Bryant, där du bränt vår bro. Och vi avslutar morgonshowet med en låt ifrån Amanda Marshall som synger om onsdagen. Let it rain. God onsdag vidare.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Den siktade 17-åringen efter knivstickningen på Kuben videregående skola i Oslo igår samtycker till varetektspengsling. Den förnärmade, en 16 år gammal gutt, skall nu vara utanför livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fängsel för den korruptionstiltalte politimannen från Agder. Mannen i 40-årene är också tiltalt för grov utpressing, vitvasking och missbruk av offentlig myndighet. Han erkänner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: EU föreslår att upprätta ett nytt europeiskt säkerhetsråd. I tillägg inviterar de Kanada till att bli EU:s första associerade medlem. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Idag 16 september upphävs det generella bålförbudet i Norge. Brandväsendet minner likväl om att det alltid är den enkeltes ansvar att värdera om det är tryggt att tända bål. Så långt i år har brandväsendet rikat ut till 694 skog- och gräsbrannar. Folk uppfordras till att checka lokala regler och sørge för att bålet är helt slukket för det förlater stedet, skriver NRK. Og Trollstigen blir stengt på dagtid fra mandag 28. september på grunn av bergsikringsarbeid. Strekningen mellom Trollstigfoten og Trollstigplateauet stenges mandag til fredag mellom klokka 07 og 18 i opp til 4 uker. Veien vil være åpen i helgene, skriver NRK, og det vil fortsatt være mulig å kjøre til Trollstigplateauet fra Valdals sida. Og nødetatene rykket ut til melding om bilbrann i Hareid kommune like etter klokka 6:30 onsdagsmorgen. Det viste seg å brenne i en verktøykoffert inne i bilen. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet, men det var en del røyk på stedet. Politiet opplyser at de opprettet sak. Og Statens vegvesen løfter frem ny Europa i 39 mellom Dragsundet og Ørskofjellet som et prosjekt med stort potensial for kortere reisetid, det skriver Sunnmørsposten. Veien kan bli rundt 6 kilometer kortere og samtidig føre gjennomgangstrafikken utenom Sjøholt sentrum. Vegvesenet foretrekker foreløpig en trasé gjennom Solnødalen, men denne møter motstand på grunn av blant annet naturinngrep og støy. Senere i høst skal flere alternativ utredes videre.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det är Lizzo som blir med oss med Don't Make Me Love You. I det vi startar eftermiddagsrushet, klockan har passerat 2 och jag, Jonas, är klar för att ta följe fram mot klockan 5.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 17-åringen som har siktet för drapsförsök efter knivstickningen på Kuben VGS igår blev försökt varetäktsfängslet av politiet i mars efter att ha borrat kniv på gatan. Då sa retten nej för att terskeln för att varetäktsfängsla minderåriga är hög. Nu är han varetäktsfängslet i 2 veckor efter att ha knivstukket och allvarligt skadat en 16-åring. 3 redaktörer från Morgenbladet har meldt sig ut av Norsk Redaktørforening i protest mot att dokumentredaktör Hans Rustad fortsatt är medlem. Han anklages för brudd på pressetik och spredning av konspirationsteorier.
2: För exempel har Dokument.no publicerat icke dokumenterbara påståenden och faktafel om 16 år gamla Shada som döde i barnevernets omsorg. VG och Faktisk.no har dokumenterat att centrala delar av historien om henne är fel.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: En man i 20-årene er dømt til 1 års fengsel for grov vold etter et angrep på et hotellrom i Ålesund i oktober 2024. Der slo og sparket han en annen mann gjentatte ganger, mens en medgjerningsperson holdt offeret i halsgrep til han mistet bevisstheten. Mannen er nå også dømt for å ha bitt en politibetjent i armen under et ordensoppdrag, ifølge NRK. Han må betale 70 000 kroner i erstatning. En bil kjørte av veien i Fosnavåg i dag, like før klokka 1, meldte Møre og Romsdal politidistrikt tidligere. Nødetatene rykket ut. Da brandvesenet kom frem, så sto bilen på fortauet uten å hindre trafikk, og fører og passasjer ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det var trolig ikke snakk om personskader. En bil kjørte ifølge politiet også av veien og inn i en lyktestolpe i Spjelkavik i tidtiden i formiddag. Ingen ble skadd. Føreren, en kvinne i 80-årene, ble avhørt og fikk førekortet beslaglagt. Bilen ble tatt med av bilberger da den ikke var kjørbar. Politiet opprettet sak. Og terminalen Byscene i Ålesund og DNB har altså inngått en samarbeidsavtale som gjør banken til hovedpartner for konsertscenen, skriver Momentum i en pressemelding i dag. Avtalen er ifølge de to den eneste av sitt slag i DNB i Norge, og målet er mer kulturaktivitet i regionen. DNB-kunder vil få forhåndssalg, billettfordeler og tilgang til egne arrangementer på terminalen.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det är David Guetta och det är J-Lo med Save Me Tonight. Vi ska strax här hoppa in i lite sport för att höra oss det sista som sker i den norska idrott. Efter Alex Warren.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 19.
1: Här är vägen i att

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gå och möta dem, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gå och möta ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.